0: Hej du, hur många ting gör du medan du kör? Sånn som att checka mobilen, spise eller fikle med ting som stjäl uppmärksamheten. Nästa gång du sträcker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp dig själv. Ska du få det till, så bör du lägga dig en plan. Och bara pröva att ändra en ting om gången. Och köra är det enaste du ska göra. Hilsen Statens Vegvesen.
1: Nu är det endelig helg hos meny, och denna helgen har vi färsk norsk lamm. Vi har koteletter, stek, skank och flera lammefavoriter. Du får bland annat årets färska lammelår till 139 kronor kilo och fårikålskött av lamm till 119 kronor kilo. Både i butik och levererat hem. Meny, spiser du bättre, lever du bättre.
2: Ving presenterar hemreisedagen.
3: Ja, där är du klar eller?
4: Nej, jag blir.
3: Du blir?
4: Ja, jag tänker på det jag blir.
3: Nej, jo. Nej men hallå.
4: Nej.
3: Kom tillbaka.
4: Nej, nej.
2: Beställ vinterns härligaste reise allerede nå. Ving, ferier du ikke vil hjem fra?
4: Nei, nei, nei, nei, nei, nei.
5: Og Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
6: Hei, mamma.
7: Hei, hei.
6: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
7: Nei.
5: Dumme dager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
2: Kommer på Viaplay og TV3.
8: Signifikant bølge det på 3,5 meter.
2: Med ingen rom for feil.
9: Nå må vi bare endre strategier raskt.
10: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
2: Teller hvert sekund.
9: Det stor risiko, rett og slett.
2: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.

0: Hej du, hur många ting gör du mens du kör? Sånn som att checka mobilen, spise eller fikle med ting som stjäl uppmärksamheten. Nästa gång du sträcker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp dig själv. Ska du få det till, så bör du lägga dig en plan. Och bara pröva att ändra en ting om gången. Och köra är det enaste du ska göra. Hilsen Statens vegvesen.
1: Storebrand presenterar ett nøkternt.
2: Ja.
3: Har du verkligen fixat allt det där?
2: Ja, jag har samlat alla försäkringen vår och Storebrand. Jag gjorde det igår. Vi sparer masse på det.
3: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
1: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på frile kaffe, og i tillegg ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Møt høsten med effektiv klesvask. Skåsen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
7: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.